0: Cando falla a luz o internet, a radio sempre permanece. E polo tanto, pois é un medio para poder ter luz, taquígrafo sobre a realidade, sobre o espírito crítico que deben ter os mozos, e polo tanto para brindarnos luz en tempos de oscuridade.
1: E que, que retos educativos teñen os municipios rurais como o seu, o de Cerdedo Cotobade, alcalde?
0: Pois basicamente ligado perfectamente á cuestión do reto demográfico. Evidentemente, sin alumnado non hai permanencia dos nosos centros escolares, e concellos como a Cerdedo Cotobade, que están facendo grandes esforzos pola permanencia da veciñanza no noso municipio, por achegar novas familias, permiten que esteamos consolidando pois tramos de poboación e idade escolar gracias tamén á oferta educativa que temos pois dunha forma constante.
1: Vos era cando era rapaz teña radio escolar no cole,
0: non? Non, teníamos radio escolar, nin herba artificial no campo de fútbol, nin nada pois do que agora disfrutan gracias pois a mellora e ao progreso dos nosos lugares.
2: Tiñan transistor, e como moito mirar para a radio porque daban o parte. Mirábase para ela daquela. Hai a luz que se sonríe. Non pensei que, que se acordaban desto, non? Porque non sei como se... Porque claro, Cotobade un pouquiño fora do mar, non? Separado do mar. E Vilanova da Arousa, aí
3: máis cerca do mar, eh?
2: Eh?
3: Un pouquiño máis cerca do mar.
2: Un pouquiño máis cerca do mar,
3: sí.
2: Teñen os mismos preocupacións, é dicir, como nos decía un pouquiño o señor Cubel, é dicir, a población, non? En este caso, Vilanova, que tal está, de nenos e nenas?
3: Pois ten unha diferencia. A parte pegada ao mar, ben, aumenta a población no casco urbano, nas parroquias de costa, o interior, Tremoedo, Andrés e Bayón, como Cotobade, perdendo población moitísima. Envellecida moitísimo tamén. Temos as dúas partes.
2: Vale, e ali os claro, é dicir, non sei canto entran ali de rapaces novos nos colexios, e outros cando se ven pois máis ao núcleo urbano, non? Que é o que este,
3: o
2: que
3: no núcleo urbano aumenta o número de matrículas. De feito, temos que desviar un pouco ao rural, e no rural os colexios do interior están perdendo moitos rapaces.
2: Señor Durán, que cree ustede, por que colaboran con a radio escolar?
3: Por que colaboran os concellos?
2: Ustedes, sí.
3: Home, porque é unha iniciativa que lle dá aos rapaces varios ítems, para min varias cousas. Un, que aprenden o que é a libertad de opinar e de crear cousas propias. Outras cousas obligan a forzar a imaginación, que tamén é importante. Entón, creo que neste tempo que todo fai inteligencia artificial, eso forza a inteligencia natural. Como resumen, eu creo que moi positivo por eso, porque interacciona con pensamiento propio.
1: De Vilanova imos agora a Tapollo. Está o alcalde Ángel Moldes, alcalde de Poyo. Que tal? Moi bons días.
4: Bons días.
1: Vostede foi entrevistado nunha radio escolar no seu concello, non?
4: Sí,
1: creo.
4: Sí, efectivamente. Son das entrevistas máis complicadas, máis complexas.
1: Eso iba a preguntarlle eu. Son máis complicadas esas ou os que facemos os periodistas, os xornalistas, alcalde?
4: Bueno, decir, vamos a confiar na inocencia do, en este caso, de entrevistador, é decir, pero sí que efectivamente, máis que complicadas, ves a propia inocencia e a intención do propio alumnado nas súas preguntas e o interés que desperta. É decir, a veces pensamos que o alumnado pode ter interés en certas cousas e realmente cando pregunta ves que pois é un alumnado que está interesado, que coñece o concello, que teñen claro as súas demandas, as súas necesidades, e que despois o que piden pois son cousas moi concretas, e ao final o que che dá a entender é que realmente o que alumnado xoven está moito máis ao día do que pensamos do que sucede no seu concello e no seu entorno.
1: E que rincón ou que historia de Poyo recomendaría aos xóvenes de Poyo para facer un podcast nesta nova edición dos Premios José Hermida?
4: Bueno, nos, nunha das entrevistas que fixemos, xa falábamos do tema, pero eu creo que é moi importante pois volver a incidir na propia toponimia, que sepan cal é a orixe dos seus nomes, dos seus lugares onde viven, das fontes, dos camiños, e iso é algo importante, e sobre todo se nota moito aquel alumnado que ten a sorte de ter a voz e os que non teñen, porque moitos deles sí que coñecen todo iso, e a min eu sempre algo que lle invito a decir a que persigan e a que investiguen o porqué dos nomes, das moitas das zonas, e creo que é algo que, bueno, que xenera pois un interés en todo o alumnado.
1: Ángel Moldes, moitísimas gracias. A onde imos agora, Eloi?
2: Pois pues, temos moito a onde ir, porque estamos aquí. Imos ir por Portas.
1: Ah.
2: Por Portas, e saudar o alcalde. Vostede, casi podemos fazer a mesma pregunta que se lle facía do Poyo, porque vostede xa estuvo con rapaces, non?
5: Sí, xa estuve en Vila García o ano pasado.
2: Sí. E somos máis previsibles os maiores que os pequenos preguntando.
5: Bueno, non sei que che diga, eh?
2: Sí.
5: Os pequenos son inocentes, se fan cada pregunta a veces complicada.
2: Sí.
5: Sí.
2: Bueno,
5: a veces.
2: En Portas, como está o alumnado e a xente nova por aí por Portas?
5: Bueno, temos o problema demográfico con todos os concellos ahora mismo. De feito, este ano cerramos unha unitaria porque non hai nenos pequenos. Pero o colexio, o CEPIN, sí, vamos mantendo máis ou menos as mesmas rapaces. Andamos en torno aos 300. A ventaxa do Concello de Portas é que o CPI que temos pois ten comedor propio e un CPI completo. Entonces os rapaces cando marchan de Portas xa marchan solo para facer o instituto.
2: De todas formas, Martínez, de Portas é un sitio que está á beira de todo, está á beira de Caldas.
5: Estamos un pouco en terra de nadie, ¿no? Estamos cerca de todos, nin cerca nin lesos, estamos aí no medio.
2: Sí. Pero estás a ver, es unha especie como de valle fantástico, maravilloso, ¿eh?
5: Sí, é unha zona pues, que ten boas comunicacións, estamos cerca, como dixeches, de Caldas, de Vilagarcía, de Pontevedra, a pouco de Vigo, a pouco de Santiago, o sea, estamos prácticamente en 40 minutos, estamos un pouco, sí, en todas as zonas importantes.
2: Temos sitio bastante como para traer festivales de ese nivel, Jacobo Pérez, moi bons días.
6: Bons días.
2: Foster vos o que lle deixaste que para o festival para Portas ou
6: no, as cousas privadas ti xa sabes como van, moi xa están aquí, mañan están alá.
2: Sí. Bueno, e que tal? Caldas tamén, de feito, aí hai un punto que teñen vostedes que romperse bastante a cabeza a ver como poden, que esas circunvalacións vayan por fora, que non se queden no centro. É dicir, Caldas, agora mesmo, como está?
6: Caldas está ben. Caldas ten, pola referencia que faz ás circunvalacións, Caldas ten a circunstancia de que atravesan a dúas nacionais moi transitadas, atravesan a dous ríos, entonces calquera infraestructura que queiras facer ou calquera infraestructura que se necesite facer, pois é un rompedeiro de cabeza. E para sitio... nós cando nos toca, e para o Ministerio neste caso cando lles toca tamén.
2: E hai sitio para vivir en Caldas, señor Pérez?
6: Para vivir?
2: Sí.
6: Sí, hai moito sitio para vivir en Caldas.
2: Sí. Pero
6: hai moito sitio para vivir en Caldas, máis alá de que lógicamente, pois o que está pasando en todas as vilas, todos queremos vivir no casco urbano, hai moitas casas que están abandonadas no rural cada día máis, e hai moitas casas e moita vivenda no casco urbano que en Caldas tamén permanece cerrada. Hai moita que está utilizada polos peregrinos, que entendo que por aí vai a pregunta.
2: Pero digo por si algún, unha vez que pasa lle gusta, se queda. Ademais de no Muíño, pois en algún sitio máis.
6: Hai moito sitio que todavía se pode, sí, aproveitar, hai moito sitio onde se pode construir, pero, lóxicamente, xa é a iniciativa privada que ten que levar a iniciativa, non?
2: A iniciativa, non? Para isto.
1: Seguimos viaxando. De Caldas imos a Zamarín. Ahora está connosco María Ramallo, a súa alcaldesa. María, que tal? Moi bons días.
7: Hola, moi bo día.
1: O Concello de Marín que sumou a esta iniciativa na segunda edición, porque veu que aquí había un filón moi importante para as xóvenes, a xente nova do Concello de Marín, non, María?
7: Efectivamente, sabíamos ademais polas visitas que facemos nos centros que xa todos tiñan moi potenciado o tema da radio, uh-huh, a practicaban, a utilizaban. Eu xa fora entrevistada a Donde Vai, e por suposto nos parecía unha oportunidade, porque creo que é un medio que ten que poñerse todavía máis en valor coas ferramentas que temos. Todo mundo ten un móvil na man, todo mundo pode escoitar a radio no coche, é dicir, forma parte desa compañía que nos acompaña sempre, e por suposto eu penso que a transmisión ás generacións que veñen é fundamental, non?
1: Que iniciativas ten o Concello de Marín para a xente nova, para os xóvenes, María?
7: Bueno, pois non te vou a falar de festas, porque ainda nos queda chegar a San Miguel, que a finales de mes, pero a verdade é que temos, sobre todo na temporada de verán, bueno, pois un cúmulo de actividades prácticamente durante todas as fins de semana, e como tivemos a sorte de o día de San Isidro, o 15 de maio, pois abrir ese auditorio, pois temos tamén a oportunidade de ter programado xa sin un prácticamente un fin de semana libre ata Navidade e despois, pois creo que unha parte cultural que tiñamos esa carencia, ¿no?, de onde facela, e que a xente está respondendo moi positivamente. Xente xoven, pero tamén xente maior.
1: E que persoas é de Marín, do presente ou tamén do pasado, cree que merecería unha entrevista en calquera radio escolar de calquer centro educativo de Marín?
7: Bueno, pois pues Juan Gago de Mendoza, que é o noso referente na nosa festa corsaria, Canaria, que non é un pirata, é un corsario. Uh-huh. Entonces aí hai un filón para saber as diferencias, para saber como se vestían, entonces para sobre todo engrandecer esa festa, esa gesta, non, que tivo el no seu momento.
1: Bueno, damos ideas aos rapaces, ideas. Para que fagan os podcast para este concurso. ¿A dónde estás agora, Eloy?
2: Preguntando como se podía facer unha praia en Cambados.
5: Cambados a ten praia, Eloy.
2: No, pero unha, ali a beira, ao lado do paseo da calzada, ao outro lado. E cando pasamos por ali, porque claro, somos moitas persoas aquí. Aquí quedaba lle ben, é dicir, somos alcaldes de todo, entrenadores de todos os equipos, sabemos moito de todo, e ás veces decimos, pero aquí ao outro lado do paseo, hai un arealiño ali, sí, pero
5: que? Sabes o que se di en Cambados? Que Cambados conservou o seu conxunto histórico e de feito ben de interés cultural. Moita xente di gracias a que non ten unha gran praia no entorno do casco urbano, non? Que frenou un pouquiño ese desarrollismo que hubo nos anos 80, 90, ou 70 incluso, e que destrozaron moitas vilas marítimas. Por sorte, en Cambados podemos conservala, ou se é declarado de faixa anos ben de interés cultural e é un dos cascos históricos máis bonitos e máis visitados da comarca, sen dúbida.
2: Señor Abraldes, alcalde de Barro, díganos, ¿quen vos prepara para que responder a calquer pregunta que se vos fai aos alcaldes? Como é?
8: Bueno, a túa cabeciña, que ten que estar traballando seguido en moitos temas diversos ao mesmo tempo, e entón, bueno, se tes un coñecemento real de como o que está pasando continuamente no teu concello, pois máis menos sempre podes atopar unha resposta adecuada.
2: Eso que quere dicir que hai que coñecelos, hai que patealos, como suele dicir, non?
8: Pois é o fundamental. Si non estás ao día das cousas, pois non podes contestar. Agora, sobre todo cando estás en concellos pequenos, pois, bueno, vives con moita máis intensidade todo o que pasa na administración local, que nun concello grande imagino que é moito máis complexo, non? Entón, bueno, se permítese, sí, por ter a capacidade de contestar, pero tamén a capacidade de anticiparte moitas veces os problemas que che poden vir, non? E, bueno, pois faiche que a cabeza este traballando seguido, pero para iso nos presentamos.
2: Cales son esas cousas que dice que dáballe ben agora, ou que habría que facer isto para por Barro, señor Abraldes?
8: A ver, temos unhas grandes infraestructuras en marcha, agora o que precisamos ali é vivenda. Precisamos moito vivenda porque, a diferencia do que decía Jacobo, alcalde de Caldas, ali non queda unha casa no rural por vender, ben que este habitable ou ben que haxa que restaurar, non? Entonces, bueno, ali temos a sorte de que está indo moita xente nova, a media de idade que temos é moi baixa, moitos nenos e moitas nenas en proporción aos poucos habitantes que somos, aínda que somos un concello moi rural, e agora que fai falta é vivenda, non? O que está tirando moita desa xente nova é a comprar solares e a facer casas pola súa conta, pero si mañán, pois, que espero que pronto haxa novedades sobre eso, pois se fan ali dos ou tres ou catro edificios máis, pois seguramente se enchen rápido, porque, bueno, temos a sorte de que hai moita xente que está mirando para Barro para sentar ali a súa vida.
2: O sea, que non corre perigo Barro de que os nenos nos colexios vayan reducindo o número, non?
8: Non, hai algo que me enche bastante de orgullo, non? Que dos concellos rurais pequenos que ganamos en índice de natalidade as grandes urbes, Barro está no medio en canto a nacementos por cada 1000 habitantes. Entón, quero dicir que, bueno, que hai futuro para o concello e a estabilidade das nosas parroquias.
2: E afortunado, ¿eh?
1: Bueno, de Barro imos agora a Tapón de Caldelas, alcalde Andrés Díaz. Alcalde, que tal? Moi bons días.
9: Bons días.
1: Vostede tamén foi verdugo das entrevistas de Radio Escolar no seu concello.
9: Sí, sí, un tercer grado.
1: ¿Y qué tal?
9: Venme, muy, muy inteligente, esos nenos.
1: Bueno, también alcanzaron una boa posición en la segunda edición dos premios José Hermida, os nenos dos centros de Ponte Caldelas. Pues usted, alcalde, publica moitas cousas en redes. Non sei se podía dar un consello aos nenos antes de publicar algo en internet. ¿Cal sería?
9: Bueno, verificar, sí, ¿verdad?
1: Uh-huh. Usa moito vostede as redes, non, alcalde?
9: Sí, máis ben a modo de, bueno, de comunicación, de información, de transparencia, pero bueno, a nivel máis institucional, vamos, que a xente sepa en todo o que se fai, donde se fai, donde se gastan os cartos, este activa en toda a información de todos os eventos que se fan, e bueno, creouse máis ben. Era un obxectivo de ter informados os veciños de Ponte Caldelas, pero bueno, efectivamente, pois si temos moitos seguidores en todos os lados, ¿no?, fora de Ponte Caldelas, e bueno, esta é unha das preguntas que tamén me fixeron os nenos
1: ¿Sí?
9: Sí. Uh-huh. Nos dous colegios que teñen radio, e ademais eso, no recreo, van a ela e a verdade que lles gusta moito.
1: Vostede que estivo na radio escolar nos centros de Ponte Caldelas, que he podido ver que aportaba esa radio a aprendizarse dos propios nenos, alcalde?
9: Bueno, pues creatividade, como decía o alcalde de Vilanova, pensamento crítico, preparanas ben, co cual infórmanse, bueno, sempre positivo.
2: Señor Poza, que tal Vilaboa?
10: Vilaboa moi ben.
2: Ou depende, se falamos de rapaces, se falamos de situación, se falamos de que?
10: Sabes que todo depende sempre do que falemos, non? Se falamos de rapaces, de educación, pois a verdade é que moi ben. A verdade é que temos un centros educativos que son referentes no país, porque, bueno, a verdade é que levaron distintos premios, a verdade é que tanto o CPI de Toural como o CRA de Vilaboa como o CEP de Río Mayor, donde ten esa radio tan maravillosa, pois cada ano pues, levan algún tipo de premio, a verdade é que a nivel de educación moi ben, a verdade é que sí.
1: ¿Quedar un concello por falar, Eloi? Eu creo que non, non?
2: Si eso fa luego.
1: Bueno, pues es un momento perfecto para hacer una pequeña pausa. Agradecemos a todos los alcaldes que estivesen hoy connosco aquí en esta presentación. Hacemos una pausa, enseguida falamos con los colaboradores también de esta tercera edición de los premios José Hermida. Gracias a todos por estar aquí. Graciñas.
11: En el Centro Veterinario San Miguel todo es nuevo. Nuevas y modernizadas instalaciones, dispositivos y máquinas de última generación y una nueva gerencia para una atención centrada en el cliente. Y ahora que ya sabes que somos como nuevos, que estamos en Avenida Cambados 53, San Miguel, Vilanova, y que personalizamos nuestra atención, solo queda que vengas a conocernos. Centro Veterinario San Miguel.
12: Descubre el verdadero ahorro en Hipermercado Alcampo Vila García o alcampo.es. Si te decides por la compra online, puedes elegir la hora de entrega en tu domicilio o también puedes recoger tu pedido en el hipermercado de Vila García o en nuestros supermercados de Vilaxoán o Boiro. Ven al campo y aprovecha las mejores ofertas.
11: En el Centro Veterinario San Miguel todo es nuevo. Nuevas y modernizadas instalaciones, dispositivos y máquinas de última generación y una nueva gerencia para una atención centrada en el cliente. Y ahora que ya sabes que somos como nuevos, que estamos en Avenida Cambados 53, San Miguel, Vilanova, y que personalizamos nuestra atención, solo queda que vengas a conocernos. Centro Veterinario San Miguel.
13: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como el lirio a 3,99 euros el kilo y la banana a tan solo 1,25 euros el kilo. Son las ofertas.
14: Freud, el super de casa.
15: Salnestec. Fabricamos sus ventanas de PVC y aluminio, con aislamiento acústico y ahorro energético gracias a la marca Schüco, líder mundial en sistemas de alta calidad, montajes y molestias y financiación a 2 años. Salnestec. Estamos en el polígono Sete Pías de Cambados y en salnestec.com. Salnestec. No contrate sus ventanas sin pedirnos presupuesto.
16: Radio Arosa. Cadena Ser. La radio.
11: Presentación da terceira edición dos premios José Hermida do Grupo Radio Pontevedra.
1: Pues aquí continuamos, pasan ya 32 minutos de la una de la tarde, unos premios que no serían posibles sin la mano de los colaboradores que están aquí con la mesa, pero lleva desde el principio aquí en el programa Carmen Martínez, es el apellido, ¿verdad? Es la directora del CFR de Pontevedra. Ellos forman parte de una novedad este año de esta tradición. Es un congreso radio escolar que se va a celebrar aquí en la ciudad de Pontevedra y vosotros vais a colaborar. Pero muchas personas estarán preguntando, ¿qué es el CFR? Incluso Eloi también, ¿qué es esto? A ver si nos lo puedes explicar, Carmen.
17: Se lo preguntan muchas personas, pero ningún docente tiene dudas de lo que es el CFR.
2: Ah, sí.
17: Somos el centro de formación del profesorado.
1: ¿Y está en Pontevedra?
17: Está en Pontevedra, se llamó CEFOCOP, se llamó CEFORES, pero bueno, Centro de Formación y Recursos, son las siglas, el CFR, y nosotros nos conocen y conocemos a todos los centros educativos de todos los alcaldes a los que acabáis de entrevistar. Nosotros intervenimos en todos. Y, hacemos... organizamos cursiños, como se llamaban antes, los típicos cursos de formación a los que se va el profesorado a nivel individual, de vez en cuando algún congreso, de alguna colaboración así, de alguien que nos lo pide, pero nuestro punto fuerte es la intervención en los centros y la ayuda a llevar sus propios planes de formación en cada centro. Todos nuestros centros, nosotros llevamos toda la parte norte y sur hasta Bueu, Cangas ya es del CFR de Vigo, porque hay 7 CFRs en Galicia, que pertenecemos, dependemos de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos. Hay una red de formación que está formada por 7 CFRs y el CAFI, que es el Centro Autonómico de Formación e Innovación en Santiago. Ya te digo, tenemos aquí nosotros, intervenimos en 300 y pico centros y atendemos a unos 5.000 docentes.
2: Entonces, Carmen, es decir, los formadores, que son los profesores, maestros y tal, también necesitan formación. Evidentemente hay que estar siempre
17: al día, ¿no? Sí. Evidentemente, eso no puede faltar.
2: Y como se suele decir, ¿dan feito vosotros a formar?
17: Damos feito coa axuda deles, damos feito nos, e dan feito eles, meus pobres. Sí. Pero sí, sí, aparte é algo que xa, o sea, eles teñen o claro, son eles o que nos piden, e nos estamos xa.
2: E quen decide, non sei se entende así, as materias para formar? A sociedade, vos, as necesidades...
17: Vamos a ver, sempre os dos planes propios dos centros, os propios centros fan unha detección de necesidades. E logo, a Consellería, o Servicio de Formación de Profesorado, fai un plan con unhas liñas estrategias que marca a Consellería todos os anos.
1: Bueno, ahora estamos sin políticos, vamos a charlar unos minutos con os colaboradores desta edición de los premios José Hermida. Alba Solo Música, UNED, Begalsa, que repito un año más, Calandraca, también está Xerais, y nadie más, no me queda nadie más, ¿no?
2: Una pregunta, ¿por qué repiten?
1: Pues vamos a preguntárselo. Porque Alba Solo Música es el primer año que colabora. Vamos a empezar con Aladino Barros. Aladino.
18: Muy buenos días.
1: Bienvenido a este proyecto.
18: Gracias, muchas gracias. Yo colaboro más que nada por todo, más que nada por el servicio que dais, pero más que nada por la amistad que tenía con el difunto tu abuelo, con el que hoy hacemos el evento para él, con José Hermida. Entonces colaboro por eso y con eso, y también que la radio la escuchan muchos clientes, mucha gente, y muchos me dicen, he escuchado vuestra publicidad en Radio Pontevedra y nos es útil.
1: Hay que decir, nos olvidamos de Mirlal y de Carlín, que hoy no pueden estar aquí por motivos personales, pero bueno, también forman parte de este proyecto. La UNED en Pontevedra ya desde el principio, Alfonso, apoyando esta iniciativa, ¿verdad?
19: Sí, por supuesto. En el momento que Eloy Mame se sentaron en mi despacho, me contaron la idea, lo recuerdo como hoy, que se me llenaron
1: se me llenaron
19: los ojos de lágrimas, y le dije, no sé dónde demonios voy a conseguir los recursos, pero este proyecto es tan importante para esta nuestra sociedad que va a salir adelante, y contad con nosotros.
1: Una de las novedades de este año, vais a tener grado de comunicación en la UNED.
19: Sí, es que llevamos toda la mañana hablando de dos cosas muy importantes: inteligencia artificial y comunicación. Bueno, pues en la UNED ya tenemos en marcha el grado de inteligencia artificial, y en febrero arrancamos con el grado de comunicación. Y otra cosa más, que sabéis que hemos puesto, para adelantarnos y poderle dar armas a nuestros alumnos, hemos puesto en marcha una radio, la radio universitaria Apps Radio, que antes hablaban de tercer grado y demás. Nada, los micrófonos están abiertos para todos, por supuesto en una radio universitaria mucho más amable, mucho más cercana, mucho más...
1: Es que la radio está más de moda que nunca. Begalsa, Patricia Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Muy buenos días.
1: La educación, la salud también es importante, ¿no?, para los chavales, además de la radio.
20: Sí, claro, por supuesto. Aparte, nosotros decíais antes, ¿por qué repetimos?, ¿no? Pues porque para nosotros este proyecto representa los valores de Begalsa, en tanto en cuanto la radio local defiende el producto local que nosotros promocionamos en nuestras tiendas, y también por otra parte los niños son los consumidores del futuro y queremos que estén pues lo máximo formados para que tomen decisiones de compra conscientes.
2: Otro día escuchaba a un representante de Calandraca. Adrián, tenme que disculpar, que no sé si eras ti o
21: algo. No, seguramente sería José Ballesteros, o no sé, director será.
2: Sí. Y qué curioso que escoitaba ali, ¿no? Es decir, que escribir o facer o editar libros para nenos, pero non calquer libro.
21: Correcto. Bueno, primeiro de todo, o día, gracias por a invitación. Para nos, pois, é unha honra poder participar na terceira edición deste certame. Efectivamente, non se pode publicar.
2: A ver, vamos a ser serios.
21: Sí.
2: Adrián, costou moito decir que sí? non... estaba despedido de ver cando veñen para renovar.
21: non, estábamos convencidos porque as conversas con Mamen son constantes, realmente estamos convencidos da utilidade do proxecto. Vale. En canto que me preguntabas...
2: Por meterle algo ao pan, non sabe? Sí. Era o que quería facer agora.
21: Sí, parece moi interesante a túa pregunta, realmente, pois non vale publicar calquera cousa. De feito, unha gran porcentaxe, ele establecía unha moi grande, moi importante de libros que realmente non cumplen con esa calidade literaria a que nos como editorial ou como editora aspiramos e nos responsabilizamos deste traballo. Entón, por suposto que é unha labor indispensable para poder contribuir tamén ao traballo que facedes con este programa, con este certame, al que os nenos e nenas desarrollen comprensión lectora e pensamento crítico.
2: Pero, Adrián, e véndese así igual? Porque moitas veces temos a idea, mira, ti fai no barato, tira pa diante, porque ao fin e ao cabo todos temos un negocio.
21: Bueno, iso supón infravalorar o noso público, e nos non cometemos ese erro. O público é un público inteligente, por suposto que hai diferentes sensibilidades, pero creo que o obxectivo máis alado que se venda, que sempre é importante para unha editora, para un proxecto, é seguir coa liña que defendemos dende hai tantos anos, 28 xa da editora aquí en Pontevedra.
1: E Calandra, que edición serais, levanse ben, verdade?
0: Por suposto, por suposto.
1: Sara Vilas, bons días.
21: A relación é moi cordial, sí.
0: Bo día, a relación é cordial, como con todas as editoras, somos un mundo moi pequeniño, ademais, temos que levarnos ben, porque ademais temos un obxectivo común, non penso.
21: Correcto,
0: ben.
21: Sí.
2: Eu quería saludar a parella, a Sara, e máis que ven con ela, que son... Veñen dous, dúas, sí. Como é?
0: Un e unha.
2: Un e unha, vale.
0: E que tal é dicir, eu e outro.
2: Ti és outro, non?
0: Sí.
2: E cando vai a ver a luz o outro?
0: Pois vai ser un neno que vai nacer en novembro.
2: En novembro. Sí. E vostedes que se dedican a editar libros, vai a ter algún manual de instruccións para formalo?
0: Penso que para isto hai poucos libros. Hainos, e son de moita utilidade, porque en realidade os libros son a chegar información, non? E coñecemento á xente, sobre todo cando son libros que pasan por un proceso de edición e que uns certos controis, non? De calidade que che dá garantía, pois, de ter un selo detrás. Hai moitísimos libros, estou lendo moitos libros sobre maternidade nestes meses. Pero un libro de instruccións como tal que che vai a resolver a vida, non creo, ¿eh? Din que non.
1: Non cree, pero sí cree na radio escolar, non?
0: Sí, claro, por suposto. Por iso seguimos un ano máis neste proxecto, implicadas e ademais ilusionadas cos resultados que dan, porque xa o vimos nas anteriores edicións, non? Os resultados interesantes que ten entre os nenos e as nenas, como se implican, como se ilusionan, como serve tamén e axuda a que teñan un pensamento crítico e tamén, pois como non, para que coñezan tamén os nosos libros e a nosa literatura.
1: Hai un premio especial, Premio Xerais, non? Dentro destos premios de Radio Escolar, Sara.
0: Sí.
1: Que buscades con isto?
0: Bueno, a intención é que os nosos libros cheguen ás escolas, non? E que a literatura infantil pois atope tamén ese camiño a través da radio, e que a radio, que é un lugar de conversa, sirva tamén para xerar conversa alrededor dos nosos libros, entre os lectores e as lectoras máis novos. Entón, pois, para nós é moi interesante. Ademais, eu que formo parte do xurado que despois escolle os premios gañadores, é moi gratificante ver o traballo que fan os nenos e as nenas nas escolas alrededor dos nosos libros, porque tamén é unha maneira de recibir críticas constructivas, non? Sobre o noso traballo.
1: Temos libros, temos alimentación natural, temos educación e temos música. É importante a música, verdade, Aladina, para os máis pequenos?
18: A música é importante.
1: Que aporta música?
18: Para todo o mundo, a propia música. Incluso personas de... Temos agora mesmo un alumno con 94 anos cumplido, que é da provincia de Ourense, é de Beariz, ou sea, limitando aquí con Pontevedra. Este señor parece que foi a ganar a vida a México, como van moitos, de neno, e a súa ilusión era tocar a guitarra. Levo uns 2 anos, debe facer agora no mes que ven, en agosto, e chegoume un día pola tienda que quería unha guitarra. E eu, pero usted toca a guitarra? No, eu vou empezar. Entón temos un modelo de guitarra que se chama, da marca Admira, que se chama Juanita, que é unha guitarra que está en 185 euros o precio público. Agora mesmo temos sempre promocións e facemos rebaixas e damos tienen todos los instrumentos ya por ley 3 años de garantía, pero tenemos algunas marcas que damos 4, 5 y hasta 10, como en los pianos, y alguna marca de 12 años. Entonces, claro, yo recomendábale esa guitarra para empezar. Y dime él, en esa marca no hay más cara. Dice, bueno, en ese momento había a más cara, costaba 1260, porque Admira fundó un alemán que se llamaba Enrique Keller, y él con otro socio, y vinieron al País Vasco, no sé en qué año, pero debe estar haciendo esa fábrica unos 80 años, y es la fábrica que más guitarras fabrica del mundo.
2: ¿Y de lledura esa guitarra o a persona?
18: No, verá, no, escoite, que estoy explicando.
1: Cuidado con Aladino, que fábrica, no tenemos tiempo, ¿eh?
18: Que a fábrica, no entiendes, hay poco tiempo, no. Sí, bueno, sí. Quiere decir que este señor morreu hay muchos años, eu conocino. Fundouse Alba Solo Músico 24 de diciembre de 1974 e o 3 de febreiro do 75 xa estaba en Frankfurt, en Alemania, na feira de muestras, a Messe, que se chama en alemán, xa conocín a Enrique Keller, e a partir de aí fomos toda a vida que levamos clientes de LSE, a marca en guitarras que máis vendemos, porque en canto calidad a precio non lle compiten ningún. A Alhambra, por exemplo, temos
1: tamén Aladino, resumindo, que non hai idade, sí, para bueno, empezar a tocar un instrumento,
18: exactamente,
1: ¿no?
18: ¿Verdad? Entonces este señor dixo que quería a mellor guitarra, logo a mellor guitarra, e eu dixen, bueno, vai gastar un cardo tal, bueno, pois o home xa daba uns acordes, xa daba, porque a súa ilusión era tocar a guitarra, e nunca pudo, estuvo en México hasta tal, e nunca ahora, pudo tal, e ven unha hora a semana a recibir clases, e xa fai uns acordes, e xa, en fin, a música desperta a mente, o sea,
1: Alfonso, tedes que fichar a Aladino para dar unha
3: sen dúbida,
1: clase aí na UNED,
18: A min pásame, incluso hai unha cousa que é moi importante. Eu sempre lle digo ás persoas, co que pode facer unha persona, pode facer outra se está útil, ten que ter os dedos ben. Eu, por exemplo, teño hoxe un accidentado, se vou tocar isto.
2: Pois imos a seguir, porque é moi interesante o que nos está contando o Latino. E agora teño que ir deixando sitio a outros compañeiros que xa veñen para aquí.
18: Pues, recomendo a todo mundo, a calquera edad, nenos de 4 anos ou persoas maiores, que se están útiles e lle gusta, que un pouquiño cada día, non é cuestión dun día moitas horas e despois botar unha semana ou un mes sin
2: tocar instrumento. Alba Solo
1: Música, a UNED, Begalsa, Calandraca, Ixerais, Milar e Carlín, moitísimas grazas.
18: Gracias a vos.
2: Gracias
1: por estar aquí. Finalizamos esta presentación oficial dos premios José Hermida. Eloi Magariños, bo día.
2: Que nos queda, pois pues, é un curso por diante para
1: a traballar
2: moito levando a cabo esta temporada que se presentamos. Moitas gracias.
1: Pechamos, moitas gracias por estar aí. Ahora llegan os compañeros de informativos. Nada, es viernes, ¿no? Pasemos un buen fin de semana. El lunes volvemos a partir das 12:25.

0: Apel de Galiña, alcalde de Rianxo, Xulián Bostelo, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, gracias.
0: Bueno, vostede coñecía esa conversa de Iñaki Gabilondo con Ángeles Afuera en Hoy por Hoy, en la cadena SER, aquí fai uns aniños?
1: Bueno, conocía precisamente de ter a oportunidade, non, de participar en programas especiais da cadena SER co Fallo das Festas de Guadalupe. Por tanto, pues, en anteriores ocasións tive unha oportunidade de escoitar, la verdad que unha peza, bueno, única, e que forma parte tamén que é un pouco do patrimonio rianxeiro, non? Con personalidades tan destacadas como das que estamos falando.
0: Sí, a verdade é que un arquivo sonoro histórico para nós, que guardamos con moito agarimo, xa forma parte precisamente da historia sonora, xa non só da Ría de Arousa, senón de toda a comunidade e de toda España. Como está Rianxo a unhas oriñas de despedir a edición da Guadalupe deste ano, alcalde?
1: Bueno, está tranquilo, está todo preparado, ¿no? Para esa xa traca final coa cantata da Rianxeira. Levamos, será a oitava noite de festa, por tanto estamos cansos xa, como non pode ser de outra maneira, porque as festas as vivimos, claro, intensamente, e onte además foi un día fantástico, ¿no?
0: Con feirón,
1: un mariñeiro que saca a rúa a todos os veciños e veciñas, e por tanto, bueno, cansos, contentos de que todo se irá ben, e expectantes xa para vivir esta última noite, pues, como se merece, ¿no?
0: Claro, ¿cantas persoas agardan esta noite por aí?
1: Bueno, é de cuantificar, ¿no? Da impresión de que de entrada, bueno, vamos unha boa semana en canto meteorológico, e por tanto, bueno, esperamos que contar tamén con moita presencia, a diferencia do ano pasado, que está un poquinho máis poche, non? Por tanto, a previsión é que volvamos a contar con moita xente, polo menos ata ese momento, que está das 2 da mañá, a cantata da Rianxeira, e para acoller a todas esas persoas, que teñen que saber que está todo preparado, non? Que hai aparcamentos de disosores de sobra para acoller a todas esas persoas, máis de 3.000 plazas extraordinarias de aparcamento,
0: sí,
1: pois, que están no entorno do casco urbano, e que poden atopar, pois, moi fácilmente, non? E, por tanto, bueno, pois, preparados, expectantes xa para que todo comece.
0: Falamos todos os anos co alcalde de Rianxo, cando despiden as festas da Guadalupe, e todavía non coñecemos esa receta máxica, alcalde, para soportar 8 días continuados de festa, e que cheguen vostedes algúns, non digo todos, digo algúns frescos como primeiro día.
1: Bueno, debe ser cousa xenética, non? Ademais, bueno, a xente que nos visita, nos dixémoslo sempre, somos un pobo que acolle moi ben, e por tanto a xente que nos visita a disfrutar destas festas, pois inmediatamente se sinte os veciños máis, e por tanto viven a festa, bueno, a tope, como vivimos todos, non? E por tanto, bueno, estes sí que van sintindo o desgaste destes días que se acumulan, pero bueno, que os que somos de Rianxo, pois militamos na Guadalupe, e por tanto, pois temos un extra de enerxía para sobrepasar estas fechas, e además, bueno, o ambiente festivo que hai na rúa, cos veciños implicados, cos tamén cos familia, además, pues, bueno, non hai cansancio que claro, se sinta, ¿no?
0: É o máis bonito, sin dúbida ninguna, das festas da Guadalupe de Rianxo. Pois, que viva Guadalupe, que viva Rianxo, alcalde Xulián Bustelo, que teñan vostedes unha fin de festa moi alegre.
1: Bueno, eso esperamos, e nada, para como digo, o refrán, pues, para, bueno, esos 15 días que xa estamos preparados, ¿no? Sin problema ningún.
0: Alcalde, unha aperta enorme, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias a vos, un ano máis por estar pendentes de Rianxo, e bueno, nada, a invitar a xente que se achefe para vivir con nosa traca final.

Rianxeira, poñemos o punto final a la ventana de Pontevedra por hoxe, tamén por esta semana. Voltamos o luns nestas sintonías a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza, Tabeirós. Boa fin de semana.